Bude sa moje strane Peđa Jovanović i Milena Vučić na playlisti 10:29. Ostavljam vas u dobrim rukama, u rukama mojih kolega Vanje i Mirjeme. A mi se družimo i naredne sedmice u našem jutarnjem terminu. Do tada, čao!